Nggih, jane sampeyan sedaya tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sareng ugi kalian kula ning Purbandari ngaten nggih caning. Dos pundi pawartosipun caning? Mugi-mugi sedaya tansah winantur harjo, sehat wal afiat, tetap semangat ngaten nggih caning, anggone golek cuan ngaten nggih caning. Nggih, sampun lemes-lemes caning, masih yo kaadane srengenge saiki lagi panas-panase. Tapi awak dhewe ya kudu ngopeni anak bojo sing lagi sayang-sayangi ngoten nggih caning. Nggih, mugi-mugi sedaya rezeki melimpah barokah kagem keluarga tercinta ngoten nggih caning. Nggih, tenggene semanggi Surabaya niki kula badhe ngaturaken manfaatipun rumput laut nih kangge kandungan nutrisi tenggene dalam tubuh kita ngoten nggih caning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih janing wancine kula nyuwun pamit nggih saking Semanggi Surabaya ingkang segmen jam sedoso atau jam 11 sajianipun gending-gending keroncong nggih. Mangke jam 11 wonten dialog sinau basa Jawa ngoten nggih sesarengan saking Balai Bahasa Kota Surabaya ngoten nggih. Nggih janing tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya menika wonten wis tatas ngoten nggih saking Risha Milani.

Daning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum Cak Ning, nikim pun setengah dalung ge. Alhamdulillah, hirobil alamin, wau sampun ibadah sholat maghrib ge. Mugi-mugi awak dewe tansah diberkahi paring Gusti Allah Subhanahu wa taala lan ibadahe diterima barek Gusti Allah. Ngoten nggih. Saniki wonten ten Tanjung Perak sore sarangan kula ning salsa. Dan niki wonten Cak Chandra tapi tasih istirahat.
2: Sing pas ini yo sik tak kancani lho Cak Ning karena Cak Ning sik ono ning serangkaian Tanjung Perak sore. Salsa wis ibadah sholat maghrib apa durung? Oh gitu, baiklah ya.
1: Iya,
2: oke,
1: iya.
2: Cak Ning, alhamdulillah mantun kita ngelaksanakan ibadah sholat maghrib. Saat ini kita tasih mirengakan lagu-lagu Islami. Ini Pro 4 Suara Budaya Surabaya.